blåst lite att allt hon är för mig. För jag har varit snill gutt mörsle med piken mot lommboka ser det sånt. Alright, okej, okay, alright, okej okay. Jag får en ting du kan vet. Hade jag spart lite hade jag tog cribs med babe.

Det här var alltså tre forskjellige låter från tre forskjellige norske artister som alle starter på bokstaven K. Om du syns det var lite vanskelig så ska jag spille lyden för dig en sista gång här nu, men då måste du verkligen spiss öronen dina.

med låta Baddies, och för det så fick du Alex Warren och Jelly Roll och låta Bloodline. Igår så fick jag en väldigt stor uppenbaring som jag tänkt att del med du som hör på nu, för det här är något jag tror vi alla måste bli lite mer klar över. Jag älskar vannmelon. Det är så gott, det är så deilig och det är så förfriskande, och det här tror jag är något alla är enig. Vannmelon, det är gott. Men varje gång jag spiser något med vannmelonsmak så tänker jag med en gång, åh herregud, jag hatar det här, ikke sant? Det här är så äckligt. Det här smakar ju inte gott. Det här var ju champagneäckligt. Och det är för det jag förbinder det bara med smaken på vannmelon tyggis som jag spiste när jag var yngre, som bara har verkligen fästat sig i hjärnan, och varje gång jag spiser något som inte är vannmelon med vannmelonsmak så klarar jag bara att tänka på vannmelon tyggis som är bara rätt och slett förbannat nasty. Det är så äckligt och det har ödelagt allt med vannmelonsmak för mig. Jag syns det är trist, rätt och slett. Heldigvis så är det en typ av vannmelon som aldrig kommer att gå från hjärtat mitt, och det är nämligen låta från Harry Styles Watermelon Sugar. Alltså jag är väldigt stor Harry Styles fan, och jag tror som väldigt många Harry Styles fans så startade det liksom onklin här böljen Harry Styles fick i 2020. Den kom ju från den låta här. Och den fick också verkligen fart på solokarriären hans. Den låta här har ju 3,4 miljarder streams på Spotify. Jag tror det är näst mest streamad Harry Styles låta också. Och den är otroligt god, lite sån sommarprägg på den, men det klarar vi alltså. Kan mimra lite tillbaka och så kan vi kosa oss massa med den låta här. Harry Styles Watermelon Sugar, och efter det får du Clean Bandit och Sara Larsson och låta Symphony.